adwen sɛ nda so asan ɛna na ɔpɛ wo ne bie so bɛyɛ nhyira paa ana ɔpɛ menim ne a wona mu bia ne wɔ neda soɔ nyinaa san nipa nyinaa dan wɔ n'akyidi ama wo mpo wa wo ma wo nyinsɛn wo wɔn no atoɔfoɔ adiifoɔ bi ama wɔdan wɔ n'akyidi ama wo maame wo nam mu ahomakye ɛmɛka wo sɛ anida soɔ nsan wate yɛde a abɔ wato wo nti yɛdeɛ nti wa woyere wadwane agya wo ɛma nko anida ne so ɔyi wo baako de ahyɛ wo nsɛm nipa di hwammɔ paa so kristo ne hwammɔ na na ɔpɛ menim anidasoɔ asa ɛnidasoɔ asa ɔwɔ n'adwuma mu